0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: SK

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

za nas. Trending hitovi i samo dobar beat.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: F3.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abela Farm.
3: Kada metal farm.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Dok ceo svet

Brazilbet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Svetsko u Soccer Betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Stiže!

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te. Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
2: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool tri puta jedan. Nevena
6: kolor. Veliko letnje sniženje

0: 10%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro. Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
1: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

0: bolje za nas.
1: Trending hitovi i samo dobar beat.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Abela Farm.
5: Ja sam Leto.
6: Ja sam Filip Travel.
5: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
6: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
5: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
6: Više na filiptravel.rs.
7: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
8: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
9: Uključi letnji vibe.
10: Uključi S3.

tvoj lifestyle radio. S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Estrinaci, ste videli možda ovaj snimak kako zmije plutaju rekom? Da li vam je to iskakalo?
2: Ne.
1: Pa naime, desio se neki tajfun u Kini i poplavio je farmu zmija. I šta se desi? Desi se to da 900 zmija je oslobođeno u prirodu i onda su morali da evakuišu to selo. Sad zašto ovo pričam? Zato što ko zna kako mi je jutro počelo. Možda neko ima već probleme s kojima mora se nosi danas, ali evo, uvijek nam je lakše ako se poredimo. Zamislite da ste u Kini i da morate gledate ovo levo desno da nije neka kobra tu pored vas. Mislim, to je baš onako jedan mnogo teži utorak nego što je naš, verovatno.
2: Jeste, ali ko je se jednom družio sa kobrom ili bio sa njom u vezi, apsolutno ova informacija ništa ne znači, jer kao binder, dandet, ali i dalje smo živi. Mislim da je to zapravo za pohvalu.
1: U svakom slučaju, ljigavo je sve to, ali opet hoću da kažem da kakav god problem imate i da imate priliku da birate bilo čiji tuđi problem na ovom svetu, verovatno biste opet izabrali svoj i nosili se s njim. Tako da, eto, neka vam to bude motivacija ovog jutra. Bar nemamo kobre oko nogu.
2: E.
1: Ili, ja se nadam da ih nemate u životima.
2: Ovo ti je to kao njegoš. Svaka čast.
0: Slušaš S3.

0: Oblačno sa sunčanim intervalima. U večernjim satima očekujte i kišu. Najviša temperatura 37 stepeni.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
5: Abela Farm.
6: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
7: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
8: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
9: Gde god da uđem, menja se sve.
10: Uključi leto.

predsjednik Srbije rekao je da će po izgradnji autoputa Beograd-Zrenjanin početi gradnja brze saobraćajnice Beograd-Vršac, a zatim i do Temišvara. On je razgovarao sa rumunskim predsjednikom Nikošorom Danom i naveo da je prvi put posle 14 godina čuo da su zainteresovani za gradnju brze saobraćajnice. Ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Dragan Šutanovac ocenio je da je pokretanje strateškog dijaloga između Srbije i SAD-a vrsta trenutka u diplomatiji koji na prvi pogled ne deluje spektakularno, ali dugoročno menja tok bilateralnih odnosa. Podsećamo da se ministar spoljnih poslova Marko Đurić nalazi u Vašingtonu, gde predvodi strateški dijalog. Druga osoba povređena u eksploziji u Starčevu podlegla je povredama čime je broj stradalih porastao na dva, navelo je više javno tužilaštvo u Pančevu. Predsednik

0: ovom saopštenju. Fudbalska reprezentacija Engleske pobedila je Francusku sa 6-4 u meču za treće mesto na svetskom prvenstvu. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Da li je reč eto zvanično najmoćnija reč u istoriji balkanskog roditeljstva? Jer ja bih rekla da jeste. Ima jedna viralna objava, baš kratka, koja definiše našu dijagnozu, što se da videti po 27.000 lajkova. Kaže, zakašljem se, majka, dve tačke, eto.
3: Da. I... jeste jedna od najčih roditeljskih fraza, da se reči, ali ja bih onu rečenicu. Budeš li se povredio ili pao, ima da te, znaš, ima...
2: I onda kada padeš...
3: Ima, ne smiješ ni da... Da, dobiš
2: batinu. Ti kaže, ne, onda ti kaže eto. Tako da ne bitno da li, eto, da li imamo 15 ili 45, svi se plašimo maminog, ja sam ti rekla, i onog eto.

0: koja će odvijati voznom trakom. Srećan put uz S3.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Nova pesma. Miami Band.

0: Miami Band. Bolesnici.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: No one can stand between me and home.
3: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
4: Let's go!
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: U Superveru od 17. do 19. jula dinja galija kilogram 129,99 do 23. jula svinjska krmenadla kilogram 499 kačkavalj biser kilogram 1199,99 neodoljive ponude u Superveru.

0: da sam brojem. Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Tražimo vaše letnje nepopularno mišljenje. Dosta nepopularnih mišljenja ima. Evo, javio se Milan.
2: Kaže, ne možeš se ohladiti koliko se zimi možeš ugrijati. Od insekata ne možeš da živiš, što na primjer zimi opet može. Izgoriš, šetaš kao robot, što na primjer zimi to ne može. Živela zima. Dobro, on je ljubitelj više zimskog perioda, a Anđela je isto nešto u tom fazonu.
1: Da, ona kaže, moje nepopularno mišljenje, žurke su bolje zimi nego leti, kafana zimi ne može da se poredi sa ovim open air, tehno, Zdravko Čolić, dan za kodoro žurkama. Slažem se sa Anđelom zapravo.
2: Da, da, da. Srđan kaže, mnogo je bolja Lena o Koponiku leti nego zimi, jeftinije, nema ljudi, priroda, mir, svakog leta odem sam na 5 dana, vratim se preporođen. Da nastavimo da uživamo u letu dok nam traje, jer posle ćemo kuhati, opet ladno, opet zima, opet smo prešli sa plus 30 na svega 10 stepeni Celzijusa i ti razgovori ispred prodavnice.
0: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: Jedna kugla sladoleda u Beogradu košta 350 dinara, dok u Pirotu košta 7 puta manje, odnosno 50. Ali najbolje je ljudima u Ćupriji, jer se tamo sladoled prodaje na špatolu. Pa je onda mnogo veća količina kad se zahvati, a košta stotku.
3: Da li ste znali koliki je životni vek veverice, a verovali ili ne, da li vas je ovo nekad pitanje onako prožmelo, ako jeste slučajno, evo odgovora, u proseku oko 6 godina žive veverice u prirodi, u zatočeništvu žive oko 12 godina, s tim recimo da recimo na leteća veverica živi nešto kraće, logično, mislim, ono stop leti pa ponekad mora i da padne.
2: Verovatnoće da ćemo pronaći svoju srodnu dušu tokom života je između 3 i 5%. Što onda znači da smo u ostalih 97% slučajeva samo statistička greška u tuđim životima i mislim da posle ove informacije sada apsolutno sve ima smisla. Slušaš S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Oblačno sa sunčanim intervalima. U večernjim satima očekujte i kišu. Najviša temperatura 37 stepeni.
1: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

0: Vučić je rekao da će po izgradnji autoputa Beograd-Zrenjanin početi gradnja brze saobraćajnice Beograd-Vršaca, zatim i do Temišvara. On je razgovarao sa rumunskim predsjednikom Nikošorom Danom i naveo da je prvi put posle 14 godina čuo da su zainteresovani za gradnju brze saobraćajnice. Ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Dragan Šutanovac ocenio je da je pokretanje strateškog dijaloga između Srbije i SAD-a vrsta trenutka u diplomatiji koji na prvi pogled ne deluje spektakularno, ali dugoročno menja tok bilateralnih odnosa. Podsećamo da se ministar spoljnih poslova Marko Đurić nalazi u Vašingtonu gde predvodi strateški dijalog. Poslednji je dan akcije pojačane kontrole saobraćaja sa posebnom pažnjom na najteže prekršaje. Milan Maličević iz Uprave saobraćajne policije navodi da je tokom ove nedelje otkriveno 6 slučajeva nasilničke vožnje, pri čemu su pojedini vozili brzinom većom od 240 km na sat. Sjedinjene Američke Države su po naređenju predsjednika Donalda Trumpa osmu noć za redom izvodile napade na Iran, saopštila je centralna komanda SAD-a. Reprezentacija Srbije plasirala se u finale Evropskog prvenstva za košarkaše do 20 godina u Ljubljani, pošto je u polufinalu savladala Španiju 72-65. Slušali ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Malo ćemo da porazgovaramo o tim nekim gličevima koje doživimo ponekad, jer kažu naučnici, verovali ili ne, da 2 sekunde čovek izgubi svest na 2 sekunde kada kija. I kažu da se u tom trenutku izgubi i svest i sećanje i dolazi do prespajanja, odnosno do restartovanja našeg kao ljudskog bića, u smislu da se tu nešto ispomera, šta ja znam, i da zapravo kad kijamo mi smo na 2 sekunde odsutni, međutim naš mozak to prespaje pa nam to deluje kao da smo tu, kao da se to ništa ne dešava, kao samo kineš i ajde dalje. A istina, jesi razmišljala da, Tamara, jesi probala nekada kineš sa otvorenim očima? Ti imaš isto teoriju da to ne možeš da uradiš, svašta možeš da uradiš, ali ne možeš da kineš sa otvorenim očima, što ima smisla, možda zbog ovog ributa koji se radi nama. Također, aj kad smo već kod tih gličeva, da li vam se desilo da ste pogledali nekad na analogni sat i delovalo mi je da je prva sekunda koju ste uhvatili, kako se kazaljka pomera, delovala mnogo duže nego svaka sledeća?
3: Da, ali to je uvek, mislim, sad smo navikli na digitalne satove i onda kad treba pogledaš u analogni, realno ti ako znaš da gledaš na sat, tebi treba malo vremena da se koncentrišeš i to je obično ta prva sekunda o kojoj pričaš.
2: Da. Pa jeste, kao dolazi tu do prespajanja u suštini, zato traje duže jer na mozak ono percipira fazon, ej, ovo mi je nešto novo, čekaj da se fokusiram. To se isto dešava, recimo, ako šetate, uđete u neku prostoriju i zaborili ste zašto ste došli tu. Uh-huh. Zato što se, kaže, prespaja se, kao update lokacije se vrši i onda kao, moraš da se vratiš tamo gde si bio kako bi pomogao svom pamćenju i sećanju.
3: A pa mi kao da živimo u Simsu, a ne u realnom životu. Bukvalno
2: pa
3: kao da neko ono, kontroliše preko kompjutera, kao aj sad, idi u ovu sobu i radio.
2: To je jedno teorija zavere da živimo svi u simulaciji, razumeš, ali da, možda nam je loša RAM memorija, kad bi to moglo da se update-uje. Dobro.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Sećate se onih semafor žurki čuvenih sa narukvicama u boji? Ako imaš crvenu, to onda znači da si zauzet i da niko ne sme ti prilazi. Ako imaš zelenu, onda kao priđi slobodno, slobodna sam, hoću da, ili šta god. E pa, ostarilo se, pošto sad postoji i odrasla verzija, do duše u Finskoj, ali umjesto narukvica sada su korpe u supermarketu.
2: Čekaj, brate, stani. Šta, ako imaš napunjenu korpu, onda znači da, da nemaš mesta ni za što više u svom životu, mislim, kako to funkcioniš?
1: Ne, drugačije. Oni pored regularnih korpi imaju i roze korpe na kojima piše sinku, što valjda znači single, i one su za, jel te, samce koji su otvoreni za upoznavanje.
2: Jao, stvarno.
1: Da, i ti kad uđeš u neki finski supermarket, lepo uzmeš roze korpu i to znači da ti dok se tako šetkaš kroz rafove, slobodan si da malo proćaskaš sa nekim, da možda upoznaš nekoga i tako dalje i tako dalje. Što znači da Finci ne moraju da idu u barove, ne moraju da izlaze, nego mogu samo da odu po prašak. I njima je dosta. I deluje mi, sad ne znam, ovo neko mora da mi potvrdi, da bukvalno ovako izgleda upoznavanje u nekim možda kasnim 30-im. Jer da, gde više?
2: Pa ne znam, kako ti kažem, čudni su Finci sami po sebi, ovaj, mada mi je ovo kao cool ideja, razumeš, ono, i kao vidiš rozu korpu i pitaš, hoćeš da te vodim na self-checkout? Ne moram da čekam u redu.
1: Aha, mada nije loše ni da stojite u redu pa da malo onako proćaskate.
2: Da, proćaskate. Ili da pokazujete jednom drugom šta ste našli na akciji, da je dobro. Ili onako kao, ne znam, prolaze dve korpe jedna pored druge i ti baciš bombonicu i kao oboje pokupite tu stvar koja je ispala kao navodno. Znaš,
1: da.
2: I kao pogledate si, eto, filmske ljubavi, da. Mama, tata, kako smo se upoznali? Pa vidi, sine, mama i tata su odlučili jedan dan da uzmu rozu korpu u prodavnici. Šta? Ali, niko neće verovati toj priči, ali dobro.
1: Ovo što si opisao je toliko dobar date. Kao, bebo, hajde da pričamo o akcijama i šta ima novo, šta ima u katalogu te i te radnje. Ali ovo uopšte ne misli sarkastično. Meni je to kao legit najbolja tema za razgovor. Kao, hajde o tome malo da pričamo. Da.
2: Znači da si ti već sada u 30-im, iako imaš 24 godine. Jer kad pređeš tu, kad dođeš oko 30, onda počneš da pričaš o akcijama i koliko je zapravo robot usisivač dobro ulaganje i te teme.
1: Jeste.
2: Zaključno sa gde je jeftiniji prašak ili gde se nalazi kvalitetnije meso u kojom trgovinskom
1: lancu. Da li postoji veći izraz ljubavi nego da ti dođe dečko neki koji ti još nije dečko ili jeste, nebitno, i kaže ti, video sam da imaš peglu za kosu od četvrtka u toj i toj radnji. Pa,
2: znači da prati, pazi, da prati i akcije, znači da čitaš ono što malo te ne uvek baciš, oni flyeri, razumeš gde se nalaze, koliko šta košta.
1: Da, da.
2: Znači ako prati to i vidi akcije, fen ili peglu za kosu, Boga mi, potrudio se čovjek kod tebe.
1: Tako je, taj koji ne baca, taj je za žene zbog. Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Umrli bi, ne bi znali.
1: U Peru postoji običaj da bebe rođene tokom mundijala dobijaju imena po aktuelnim fudbalerima. Ove godine skoro 500 novorođenih beba je nazvano po norveškom fudbaleru Erlingu Haalandu. Ali, ako ste mislili da je 500 beba mnogo, tokom prethodnih godina u Peru se rodilo još 33.800 beba koje se zovu Neymar.
2: O, umrat.
1: 3400 se zove Messi, 1200 malih Jamala i 1100 Cristiana Ronaldo.
2: Wow.
1: Da, i veruje se da će deca koja nose ova imena biti uspešna i bogata, mada ne znam koliko im je to uspelo na fudbalskom nivou, pošto su, to je Peru je 50. na FIFA-inoj rang listi, a za referencu Srbija je 40. A nemamo ni jednog Mbappea, Ronaldo, Messija i tako dalje. Tako da možda je bolje da su samo dali neko klasično peruansko ime za promenu, a?
2: Pa može biti, da, možda bi rešili ovaj problem sa fudbalom barem, pošto ova imena očigledno ne rade posao. Koliko je to? To je preko 40.000 malih fudbalera ili aktualnih zvezda.
1: Da bi ništa, bili 50.
2: Da bi ništa, da.
0: Slušaš S3.

0: oblačno sa sunčanim intervalima. U večernjim satima očekujte i kišu. Najviša temperatura 37 stepeni.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
3: Ko je ona?
4: Aura.
3: Aura?
4: Aura.
3: Energija svakog prostora.
5: Potraži me na sajtu jela.rs.

0: 1. avgusta će na snagu stupiti sniženje cena lekova, navodi predsednik Srbije. Ističe da će to značiti svima koji uzimaju terapije. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa regionalnim štabom za vanredne situacije u Obrenovcu. Rekao je nakon obilaska područja zaraženih afričkom kugom svinja da je primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao, zbog čega je neophodno da se poveća budnost svih. Ističe da je u okolini Obrenovca zaraženo 11 naseljenih mesta, dok je na nivou Srbije najkritičnije stanje u Rumi. Poslednji je dan akcije pojačane kontrole saobraćaja sa posebnom pažnjom na najteže prekršaje. Milan Maličević iz Uprave saobraćajne policije navodi da je tokom ove nedelje otkriveno 6 slučajeva nasilničke vožnje, pri čemu su pojedini vozači vozili brzinom većom od 240 km na sat. Radovi na Expo u Surčinu ulaze u završnu fazu. Izvršni direktor kompanije Expo 2027 Igor Kovačević kaže da su zemlje učesnice zadovoljne dinamikom i da će kompleks posle završetka izložbe ostati građanima Srbije kao trajno nasleđe. Odbojkaši Srbije poraženi su od Nemačke rezultatom 3:2 u trećem meču treće nedelje Lige nacija i tako su ostali bez šanse da se plasiraju na završni turnir. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Dragi devojke, upravo smo dobile argument da naše kafenisanje i jadanje nije gubljenje vremena. I to ono belo. To naše međusobno jadanje je zapravo medicinska terapija. Radila se neka studija o ženskom zdravlju i pokazuje da to pozitivno utiče na našu hemiju u mozgu iz dva razloga. Prvi je nivo stresa opada čim podelimo problem, čim on izađe iz naših usta. A druga stvar, telo se brže oporavlja od upala koje su izazvane stresom.
3: Dobro.
2: Da, tako da...
3: To je ona ženska varijanta one priče, bilo šta ćeš preuraditi nego otići kod terapeuta.
2: Upravo tako. Znači, nama se telo brže regeneriše kad se jadamo jedna drugoj i šta će nam onda terapija koju ćemo da platimo kada je kafa sa drugaricom, pa da kažemo, skoro pa besplatna. Znači, i ta kafa, to nije nikakav trošak.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi.
2: S3.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: There's a word in Serbian called inat.
2: Konačno imamo datum kada izlazi film o Novaku Đokoviću.
3: O, da.
2: 20. avgust, Amazon Prime, i verovatno ste videli trailer, nema koga nije repostovao ili okačio na story u posljednjih par dana, bukvalno je postao globalni hit za manje od 24 sata. Fora je u tome što ovaj film nije klasična biografija jednog sportiste na što smo navikli, jer Nole je sve samo ne to. Znači, svet će bukvalno dobiti objašnjenje zašto Nole nikada nije mogao da bude onaj fin momak, kao što je to recimo Federer, kao što važi za finog momka. Beograd, 90. podrumi, Noletovi počeci i srpski inat koji je pokorio planetu. Čitala sam i komentare ispod tog trailera, stranci jedva čekaju, naravno to se kod nas, mislim, podrazumeva, ne, nema tu šta.
3: Jedva i ja čekam, jedva i mi čekamo, znamo uglavnom okvirno tu priču kako je to teklo njegova karijera. Međutim, ja stvarno mislim da je sve tu vreme da se pokaže šta je to i kakav put je zapravo prošao, pogotovo ono u tom uglađeni Federer i onda kao furija španska,
2: ajde bre,
3: Rafael Nadal, ajde bre, znaš, ono, lik vas je, mislim, pokupo vas je, kad ste, pogotovo kad su otišli u penziju, evo i sad gledaju tamo izlože Novaka kako igra on i dalje, ono, kao polufinale Wimbledona, važi druže.
2: Baš tako, bit će emotivno i možda se ipak isplati dati 15 evra na taj Amazon Prime.
0: Ovo je S3.

0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da li su nam idealno vreme za popodnevnu dremku, a da se ne pokvari noćni san? I kažu stručnjaci, prema tim nekim istraživanjima, da bi odmor od 10 minuta do pola sata, između 1 i 3 popodne, mogao da poboljša budnost, pamćenje i produktivnost bez narušavanja noćnog sna. Kažu istraživanja da tih 10 do 30 minuta sna može da poboljša mentalnu efikasnost, ubrza razmišljanje i doprinese boljem pamćenju. E sad, ja se nadam da će ovo čuti oni koji treba da čuju, to su poslodavci.
2: Aha.
1: Da se lepo ubaci pauza za dremkicu na posao od pola sata, taman posle ručka. Znači, ruča se nešto, pojede se i onda se pola sata ugasiš. Mislim, to već postoji u Japanu. U Japanu ljudi spavaju za svojim deskom. To imaju čak i naziv za to, zove se Inemuri.
2: Wow.
1: Ali ne mora baš tako. Ima još bolja opcija. Španija. Španija je obećana zemlja za odmor na poslu.
2: Zašto?
1: Zato što oni rade dvokratno. Tipa, recimo, od 2 do 4 ili od 3 do 5 popodne ti nećeš naći nikoga na ulici i nijedna prodavnica neće raditi. Znači, ništa neće raditi, neće postojati, zašto, imaju onu svoju sijestu. Ti odeš kući lepo na ručak, batiš dremkicu, vratiš se na posao i nastaviš da radiš. Fantastično zvuči.
2: Pa jeste, a što onda nama preostaje, pošto rekao si između 1 i 3 popodne, a 90% nas je u to vreme na poslu, znači da radimo na mufte, da dremamo na poslu, šta?
1: Da se napravi pauza, tako je. Da svi poslodavci obezbede smeštaje, ležajeve na koje možeš da se opružiš. Dobro, da, to su pusti snovi, naravno. Ali, eto, da znate šta kažu stručnjaci, od 10 do 30 minuta između 1 i 3 i bit ćete kao praćke.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

0: Oblačno sa sunčanim intervalima. U večernjim satima očekujte i kišu. Najviša temperatura 37 stepeni.
1: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: Nova pesma, Miami Band.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Bands. Bolesnici.
1: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.

0: avgusta će na snagu stupiti sniženje cena lekova, navodi predsednik Srbije. Ističe da će to značiti svima koji uzimaju terapije. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa regionalnim štabom za vanredne situacije u Prenovcu. Rekao je nakon obilaska područja zaraženih afričkom kugom svinja da je primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao, zbog čega je neophodno da se poveća budnost svih. Ističe da je u okolini Obrenovca zaraženo 11 naseljenih mesta, dok je na nivou Srbije najkritičnije stanje u Rumi. Evropska komisija je početkom jula dala 6. uzastopnu preporuku za otvaranje klastera 3, ali nije bilo konsenzusa za njegovo otvaranje, navodi ministar za evropske integracije Nemanja Starović. Avion koji je juče sa zakašnjenjem poletao iz Soluna trebao je da sleti na aerodrom Morava u Lađevcima, ali je preusmeren zbog snažnog nevremena. Snažno nevreme praćeno obilnom kišom, grmljavinom i jakim vetrom tokom večeri zahvatilo je širi deo zapadne i centralne Srbije. Slično vreme moguće je i večeras. Odbojkaši Srbije večeras od 8 igraju protiv Slovenije. Oni su sinoć gubitkom protiv Nemačke izgubili šansu za plasman na završni turnir Lige nacija. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Devojke, ako tražite momka, najtopliji savjet je da to uradite na Kipru. Zašto na Kipru? Zato što milioneri masovno odlaze iz Britanije i Nemačke i sele se na Kipar. I oni imaju tu jasne razloge. Niži su porezi, bolja je klima i stabilniji su zakoni o nasljeđivanju. I zato se najbogatiji momci Evrope sunčaju u Nikozi i Limassol.
3: Lepo.
2: Iskreno, mogli bismo i mi, ako smo se nameračile na nekog bogatog stranca, samo da istražimo poreske olakšice pre nego što krenemo u lov.
1: Ovo je S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: pametniji ili smo samo više proračunati?
1: Mislim, većina nas voli Jelenu Rozgu, ali kad saznate šta je njeno omiljeno jelo koje je majka spremi, volećete još više, jer pretpostavljamo da se ona, ok, obzirom kog iko brine o sebi, pretpostavljamo se da hrani nečim onako elegantnim, specifičnim. Međutim, Jelena Rozga je rekla, jedem ono što mi mama skuva, lepe punjene paprike, pire, krompir i supica, šta može lepše od toga? Pa ništa, Jelena, ništa ne može lepše od toga. Možda možeš samo ti.
0: Brad Pitt je otkrio tajnu svog mladolikog izgleda i kaže, tajna je u tome što uvek štitim lice i vrat od sunca da bih sačuvao elastičnost kože i izbegao upale. Mislim da je samo mnogo lakše, da je samo priznao da je radio botoks, jer ovako, ovo je samo mnogo komplikovano, zrne?
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: No one can stand between me and home.
5: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
6: Let's go!
7: U Superveru od 17. do 19. jula dinja galija kilogram 129,99 do 23. jula svinjska krmenadla kilogram 499 kačkavalj biser kilogram 1199,99 neodoljive ponude u Superveru.
8: Ja sada stavljam mozak na airplane mode. A ti?
9: Uključi letnji vibe. Uključi
8: S3.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
5: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
2: Nevena kolor.
3: Nova pesma, Miami Band, Bolest.

0: za nas.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2 D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Abela Farm.
5: No one could stand between me and home.
6: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
7: Let's go!
8: Veliko letnje stiženje u

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: U Superveru od 17. do 23. jula Njeguški pršut Franca kilogram 3189, sladoled Pistachio and Almonds Nirvana 420 ml 499, a samo za članove Vero kluba Nutella krem 750 grama 779,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Veliko letnje stiženje u

0: Najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
2: U kom gasu si ti večeras?
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
3: S3.

0: S3.
1: Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo.
2: Jelena Karleuša, sad je sve.

0: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
1: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
2: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.
6: No one can stand between me and home.
7: Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.

0: jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Večer. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
2: U Superveru od 17. do 23. jula Njeguški pršut Franca kilogram 3189, sladoled Pistachio and Almonds Nirvana 420 ml 499, a samo za članove Vero kluba Nutella krem 750 grama 779,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abela Farm.
3: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
4: Ne lupa, imam još 15 minuta.
3: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
4: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: za nas.
1: Tvoj lifestyle radio.
2: S3.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
2: Nevena Color.
3: Nova pesma, Miami Band.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Trevo.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Trevo, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.
6: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.

0: sam zavisna od... Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.

0: ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
2: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
4: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku

0: na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
1: Novo na SS3.
2: Ubijam ponos kvalitetno. Stogo se pali mi na štetno.
3: Marina Visković.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
4: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
5: Veliko letnje

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: leti uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Gde god da uđem, menja se sve.
2: Uključi leto.

0: večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3. Tvoga lica svog ne mogu da se

0: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.

0: reči kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.

0: Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo.
1: Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: E

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.